lære at ture af. I er i far fung af mig, lov til og hvorfor jeg til liv er sælge og jeg og jeg to. I er i far fung af mig, jeg tager. Matali mig, jeg tager. Lillinge mig, lov af nganger, lære at ture. Sjov at du nu bælger sammen.